پاس ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.